зараз мы не одни. Мы с Каткой. И мы жадаем тебе натхнення, поспеху і музицу у серці назавсёды. Ось, ось так. Готовы заспівати разом?

0: праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
1: Добры дзень. Адной з найбольш важных падзей ва ўкраінска-беларускіх стасунках, якая адбылася ў сярэдзіне мінулага месяца, стала прызначэнне ў МЗС Украіны амбасадара па асаблівых даручэннях, і ім стаў палітолог Яраслаў Чарнагор. Спадар Чарнагор – чалавек дасведчаны ў пытаннях беларускай палітыкі, бо да новага свайго прызначэння займаў пасаду дырэктара праграмы «Расійскія і беларускія студыі Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма». І сёння мы будзем гутарыць з ім пра яго новае прызначэнне, першыя крокі на новай пасадзе і планы на бліжэйшую перспектыву. Добры дзень, Яраслаў.
2: Добрага дня.
1: Наколькі для вас гэтае прызначэнне было чаканым альбо, можа, нечаканым? І што для вас было вырашальным пры вашай згодзе, калі вас прапанавалі ці вам прапанавалі пайсці на гэтую пасаду?
2: Призначення не стало для мене повною несподіванкою, оскільки дійсно я протягом останніх років професійно займався питаннями Білорусі, Росії і політики міжнародних відносин, зовнішньої політики України в нашому регіоні, в аналітичному центрі «Українська призма». Ну і зрозуміло, що саме призначення, воно не відбулося в один момент, були співбесіди, були зустрічі на всіх рівнях, і в результаті цих співбесід і зустрічей якраз і відбулося призначення. Ну і знову ж таки, остаточне рішення про призначення, воно залишається прерогативою керівництва держави і керівництва Міністерства закордонних справ. І я вдячний їм за довіру. Ну, для мене особисто вирішальним стало розуміння того, що сьогодні Україна потребує системної роботи не лише на рівні міждержавному, а в нашому випадку із демократичними силами і з суспільствами тих країн, де встановлені авторитарні режими. Ну, зрозуміло, перш за все мене цікавить питання безпеки України і безпеки взагалі всього регіону. Тому от вирішив погодитися на таку посаду.
1: Після зустрічі Володимира Зеленського зі Світланою Тихановською, це я маю на увазі лютовською зустрічу у Вільні, говорилося про призначення спецпрадстаўніка президента по питаннях Білорусі. А тепер гэтую посаду вирішили не уводити, але все ще шукають, може, ніяку кандидатуру. Що ввогулі з цією посадою?
2: Ну, мені важко це коментувати, тому що питання такого рівня належить до компетенції президента України та його офісу. Це їм вирішувати. Можу лише сказати, що Україна приділяє білоруському напрямку значну увагу і думаю, що призначення мене на посаду посла з особливих доручень, в принципі, релевантне тим очікуванням, які покладалися в цьому напрямку.
1: Беларусь у гэтым плане для вас, напэўна, стаіць пад нумарам 1. Якія галоўныя накірункі работы на беларускім напрамку вы для сябе вызначаеце?
2: Ну, серед основних пріоритетів по білоруському напрямку в мене чітко визначені ці пункти. Це підтримка політичного діалогу з білоруськими демократичними силами, це розвиток контактів між українським і білоруським громадянським суспільством, це участь в координації з міжнародними партнерами, підтримки демократичних змін у Білорусі, протидія російському впливу у Білорусі і запобігання спробам остаточного поглинання Білорусі Росією, а також збереження та розвиток добросусідських відносин між нашими народами, попри наявність діючого режиму в Білорусі. Тому що для України важливо, щоб у майбутньому Білорусь все-таки була вільною, незалежною, суверенною, демократичною державою і безпечним сусідом.
1: Гэты перший робочий візит у Київ Світлани Тихановської, ну, я і оточення. Які уражені гэты візіт покинув на вас? І який потенціал у супрацовництві з офісом Тихановської для України ви бачите?
2: Я оцінюю візит позитивно. Він був важливим і своєчасним. В свою чергу підтвердив наявність взаємного інтересу до поглиблення співпраці між Україною та білоруськими демократичними силами. Щодо потенціалу, то я бачу його значний вимір, зокрема у питаннях міжнародної адвокації, донесення правди про ситуацію у Білорусі, протидії російській агресії та підтримки незалежності Білорусі. Ну, я хочу підкреслити, що нас об'єднує розуміння того, що без вільної України не буде вільної Білорусі і навпаки, без вільної Білорусі існування вільної України є досить тяжким. Тому важко уявити достроково безпекову ситуацію в нашому регіоні без демократичної Білорусі. Потрібна ця співпраця.
1: Я вже, напевно, не перший раз задам те ж саме питання, але на вашій посаді для вас воно буде першим, це питання. Що корисного, що цікавого, те, що може пропонувати Офіс Світлани Тихановської для України?
2: Те, що я і говорив, це перш за все її міжнародна активність на шляху адвокації, те, що вона інформує партнерів по всьому світу щодо ситуації в нашому регіоні. Доля України тісно пов'язана з долею Білорусі, тому є сенс об'єднувати наші зусилля і про те, про війну, щоб поговорилося і з боку білоруських демократичних сил, і при зустрічах, щоб Світлана Тихановська це озвучувала. І ми з свого боку від МЗС, і від Офісу Президента, від інших урядовців, щоб звучало те, що ми зацікавлені в демократичних трансформаціях у Білорусі.
1: А чи можна так окреслити, що демократичні сили Білорусі, які збільшого зараз знаходяться у заміжжі, вони з'являються натуральним союзником України?
2: Так, так, повністю з цим погоджуюсь. В основній своїй масі все-таки білоруси, які виїхали через переслідування режиму, сповідують про європейський, про український погляд. Тому ми природні союзники на цьому полі.
1: Для білорусів в Україні востро стоїть питання легалізації. Чи можливо признання України, ось уже після цього візиту, більш щільного співпрацівництва, признання паспорту Нової Білорусі?
2: Ну, знаєте, тут ви змушуєте мене говорити дипломатичною мовою, тому що на сьогодні це питання не перебуває на порядку денному української держави, бо Україна виходить із норм міжнародного права та чинного законодавства. І будь-які рішення щодо документів, які не є офіційно визнаними міжнародною спільнотою, вони потребують ретельного правового аналізу та міжвідомчого працювання. Водночас, ну, ми розуміємо, з якою масою проблем стикаються білоруси за кордоном, і ми шукаємо можливості для діалогу, обговорюємо варіанти визнання прострочених документів. Поки що на цьому етапі відбувається розгляд.
1: Тобто, поколь діяльності ось у признанні чи конкретним непризнанні цього паспорту Нової Білорусі в Україні не ведеться?
2: Не ведеться.
1: Не усі у білоруським імміграційним демократичним руху з'являються прихильниками Світлани Тихановської. Ну, ми ведаємо, що і той же саме Зенон Пазняк, і Валер Цапкало, вони, в принципі, критикують її діяльність. А ви лічите Світлану Тихановську лідером демократичних сил Білорусі. Чи варто розуміти, що ви виключаєте по меншій мірі на даному етапі контакти і взаємодіяння з іншими спектрами цього руху? Я маю на увазі білоруського демократичного у заміжжі.
2: Ні, абсолютно. Україна підтримує контакти з широким колом представників білоруських демократичних сил. Світлана Тихановська є найбільш пізнаваний і міжнародно визнаним лідером білоруських демократичних сил. І разом з тим ми розуміємо, що демократичне середовище, воно є від природи плюралістичним, і для демократичних спільнот характерно наявність різних думок. В принципі, ми готові взаємодіяти з усіма відповідальними демократичними гравцями, які поділяють принципи незалежності Білорусі, демократії та поваги до міжнародного права. Просто це один із тих візитів, який був необхідний на міжнародному рівні. Я думаю, що за цим будуть ще зустрічі з іншими представниками білоруських демократичних сил.
1: То бок, можливо, що так само, ну, з ніяким, я не веду, робочим чи ознайомленшим візитом до вас можуть приїхати ось уже названі мною політики?
2: Ну, цілком ймовірно, тим більше, що та ж Світлана Тихановська, вона приїжджала на саміт міст і регіонів. Нічого не заважає білоруським демократичним лідерам приїжджати на різні заходи в Україні, якщо це не буде суперечити вимогам там Служби безпеки України, бо у нас все-таки йде війна проти Росії, і вони будуть допущені на територію України, ми з радістю з ними зустрінемося і якийсь спектр зустрічей посприяємо в організації.
1: Наколькі я разумею, у вашу сферу службовых інтарэсаў уваходзіць не толькі Беларусь, але і дзяржавы, дзе кіруюць несаброўскія ў краіне рэжымы, то бок і Расія. Ці плануецца нейкае наладжванне кантактаў з расійскай апазіцыяй у замежжы?
2: Ну, дійсно, моя посада закріплена за управлінням недружніх країн, яке опікується Росією, Білоруссю та КНДР. Стосовно КНДР, поки я не готовий говорити, а стосовно Білорусі ми поговорили. Да, і дійсно, Росія також входить в область відповідальності управління. І хочу сказати, що Україна зацікавлена тому, щоб демократичні рухи на пострадянському просторі розвивалися, і Росія також демократизувалася. І я не виключаю діалог з тими представниками російського суспільства, які застережно визнають відповідальність Росії за агресію проти України, підтримують відновлення територіальної цілісності України та будуть виступати за демонтаж імперської політики Росії. Але я хочу підкреслити, що водночас наш головний пріоритет все ж це захист українських національних інтересів, і саме через цю призму буде оцінюватися будь-яка взаємодія. Ну, ми знаємо, що там в межах міжнародного легіону, який б'ється на боці України, є поряд із полком Костуся Калиновського, є і Легіон Свобода Росії, і російський добровольчий корпус, і ще ряд військових підрозділів, які складаються з представників поневолених народів Росії. Тому я думаю, що будуть комунікації з представниками і російських опозиціонерів, і національних рухів.
1: Рухи вы маете на увазе тыя нацыянальныя, якія ёсць у Расіі, правильно я разумею, якія якраз імкнуцца, ну, да большай самастойнасці сваіх нацыянальных утварэнняў.
2: Самастойнасці або хоча б просто збережэння сябе як народів, тому що імперська політика Росії приводить до абсолютної русифікації і знищення всіх національних ознак, таких як мова, культура. Мова якраз дуже важлива, тому захист мови тих народів, їхньої свідомості і культури – це дуже важливо.
1: Ну, а що тичиться російського демократичного емігрантського руху? Чи є там хтось вартий вашої уваги?
2: Ну, ви ж бачите, поки що не було ніяких робочих візитів рівня Світлани Тихановської. Mm-hmm. Я думаю, що це те питання, над яким ще потрібно працювати, і, в тому числі і російським демократичним групам.
1: Сьогодні Білорусь знаходиться під владою диктатора, але вже можна бачити спроби наладжування з ним ніяких стосунків з боку західних країн. Тут можна згадати і США, ми відомо, що вже не перший місяць є контакти, і Франція ось обозначилася. У білоруському демократичному осяродку так само некоторі персони виступають за наладжування діалогу з офіційним Мінськом. Яке ваше ставлення до всього цього?
2: Ви знаєте, кожна держава, вона самостійно визначає інструменти своєї політики. Я можу говорити від українського боку, з української точки зору, важливо, щоб будь-які контакти з режимом Лукашенка не призводили до його міжнародної легітимізації без реальних змін у поведінці режиму. Насамперед йде мова про припинення репресій, звільнення політичних в'язнів, скорочення залежності Білорусі від Кремля і бажано неучасть режиму Лукашенка у повноцінній війні проти України і дуже бажано скорочення поставок військових з Білорусі до Росії. Тобто це фактори безпекові, і вони для нас абсолютно в пріоритеті. З свого боку, ми уважно стежимо за розвитком ситуації та намагатимемося координувати свої підходи з партнерами. Сподіваюся, партнери з свого боку будуть дослухатися до української позиції.
1: Білоруський диктатор пропонував, ось це було не так давно, українському президенту зустрітися, як він казав, або в Україні, або у Білорусі. А чи магчима така зустріча після візиту Тихановської? І чи потрібна вона українському боку?
2: Ну, рішення про можливі контакти на найвищому рівні ухвалює особисто президент України, тому я не можу від його імені щось сказати, тому що сам президент на вже згаданому саміті згадав про цю пропозицію Лукашенка і натякнув, що зустріч лідерів України і Білорусі вже відбувається, і звернув увагу на те, що в залі знаходиться Світлана Тихановська, і привітав, сказав, що він дуже радий її там бачити. Тому, я думаю, певний сигнал відправлений в Мінськ, але це такий більш ліричний відступ, а насправді для України принциповим залишаються питання безпеки, про яке я вже неодноразово згадував, припинення російської агресії і, звісно, недопущення використання території Білорусі для нападу проти нашої держави, та й взагалі для використання Білорусі в цій війні в усіх сенсах. Тому будь-які контакти мають сенс лише тоді, коли вони здатні перенести якісь конкретні результати для безпеки України і українських громадян, а сам факт зустрічі, в принципі, ніколи і не був самоціллю. Ну, наразі я не бачу змін в поведінці Лукашенка, тому маю величезні сумніви щодо того, що така зустріч відбулася б.
1: Тихановська зустрілася з Зеленським. Як, на вашу думку, мусить гета успримати Лукашенка?
2: Він вже сприйняв, був його коментар для російських медіа в Астані.
1: Ну, там більш такі емоційний був, а ось сутносний. Як вам подається?
2: Ну, сутнісний, насправді, Лукашенко не має що відповісти, по суті. Тому що він не визнається легітимним президентом Білорусі в Україні. І, відповідно, Україна з зустрічю з Світланою Тихановською, навіть з дипломатичного точки зору, нічого не порушувала і зустрілася з лідером білоруських демократичних сил. І це, я вважаю, є прийнятним. А як там відреагує Лукашенко? Ну, як він може відреагувати, коли він дійсно може тільки проявити емоції, але ніякого практичного прояву не може бути, тому що він максимально залежний від Кремля.
0: Праз українською призму. Білоруське радіо Раце. З нами не згубиш правди.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіонація.
1: А так само зараз перший коментар у нашому ефірі. Білорусі стають укручений у геополітичні процеси. Там головна тема – це те, як події у світі впливають на білоруський контекст. І так каже, були політв'язень, координатор руху Європейської Білорусі, один зі створальників молодівого руху «Зубар» Євген Афнагель.
2: На мій погляд, головна тема – це геополітична тема, то, що відбувається вокруг Білорусі, тому що Білорусь включена у ці процеси. Найперше, те, що відбувається в Україні, те, що відбувається в Росії. І ми бачимо, що на протягу останніх місяців коренним чином змінилася ситуація у війні Росії супроти України. Україна утримує фронт, десь навіть відвоює території, які захопила Росія. Росія не може домогтися ніяких абсолютно поспіхів на фронті. Після подій у Ірані ми бачимо, що є проблеми з навіть дронами у Росії, тобто дронових атак, повітряних атак стало менш. Упершиню Україна має перевагу у гэтому. Україна вельми хутко вучиться, вельми хутко освоює нові технології ведення війни, сучасні технології. І у технологічному плані Україна перемагає. І тому я думаю, що ще й з уліком економічної ситуації, а то, що у Росії серйозні економічні проблеми, ця тенденція вона буде протягуватися. І ще на один момент я б хотів звернути увагу, які ми зауважаємо у інформаційній просторі. На протягу останніх нескольких місяців критика Путіна з різних боків, у тим ліку від його якби прихильників, журналістів, військовців, економістів, блогерів, вона виросла у некілька разів. І на мій погляд, це свідчить про ніякі події, про ніякі процеси внутрі російської влади. Я б не виключав, що там серйозно задумуються про зміну режиму, про палацовий переворот, військовий переворот, тому що такі сигнали, вони не можуть бути випадковими, особливо, коли їх шмат, коли вони відовочно скоординовані, коли вони відовочно доповняють один одного, ось ці виступи, про які я казав, заяви журналістів, військовців, блогерів. Я думаю, що наперед нас чекають вельми цікаві події, менавіто дотичні того, що відбувається у Росії. Ми так само бачимо зараз, що російське громадство відчуло, що таке війна у себе вдома. До цього для їх пропагандистські СМІ подавали інформацію, що це десь військова операція, десь далеко, в Україні, вона нас не тичиться. А зараз, коли Україна спокійно наносить удари по целям, які знаходяться у глибині Росії, по нафтоперепрацовчим заводам, по логістиці, урешті-решт по Москві, російське громадство так само починає задавати питання. Люди просто, я навіть сам бачу у сусідках, що звичайні люди питаються, що відбувається.
3: Чи залишилося, як думаєте, сьогодні місце для такого реального, прикладного активізму у імміграції? Чи все ж таки про пресінг, про цей тиск білоруського режиму у людей є стомленість і хоча й така вонкова ця активність?
2: Я шмат часто зустрікаюся з людьми з Білорусі. І я бачу, що білоруське громадство внутрі країни, хай воно собі притиснуте, хай там шмат репресій, страх присутніше, але вона чекає від імміграції відказу на просте питання – як перемогти, як визволити країну. І тому задача білорусів у еміграції, а їх вельми шмат, їх сотні тисяч, менавіто зараз пропонувати ідеї, пропонувати думки, обмірковувати, починати дискусію про те, як ми будемо визволяти країну і що ми будемо робити з країною після того, як Лукашенки не буде. Тому що всі події свідчать про те, що і режим у Росії, і режим у Білорусі можуть рухнуть у ближайший год, у ближайшие несколько годов. И нам треба просто рыхтоваться до этих подеев. У тем лику, и в первую чергу, это задача белорусов у эмиграции, потому что тут мы можем спокойно обмерковывать, спокойно дискутовать і спокійно рыхтавацца до тих падзеяў, якія нас чакаюць.
3: На чым паводле вашай унутранай стратэгіі беларусам замежжа зараз трэба канцэнтраваць свае сілы? Ось ці трэба ўлічваць гэтую глабальную таксама павестку і чаму?
2: Найперш трэба ўлічваць глабальную павестку, таму што Беларусь уключана ў гэтую глабальную павестку. Беларусь удзельніца канфлікту ў Украіне, хто там што не казаў. У Беларусі знаходзяцца рускія войскі. У Беларусі Беларусь падпарадкавана фактично Росії, з'являється окупованою країною, і найперш зразумела, пасля такого важнага пытання, як вызваленне палітвязняў, нам трэба канцэнтравацца на тым, як вызваляць всю краіну і што рабіць у краіне пасля змены рэжыму.
3: Ва ўмовах такога тотальнага контролю ўнутры краіны, якія цяпер рэальныя кропкі ўплыву на сітуацыю Беларусі яшчэ застаюцца, і ці вы такія бачыце?
2: Я думаю, што найперш развіццё незалежных СМІ, развіццё працы в інтэрнэце, таму што для беларусаў унутры краіны вельмі важна атрымліваць праўдзівую інфармацыю, вельмі важна разумець і ведаць, што адбываецца вакол. Таму што разуменне гэта, яно будзе даваць надзею і ўпэўненасць у пераменах. А для нас вельмі важна просто вернуць беларусам веру ў тое, беларусам унутры краіны, веру ў тое, што перамены магчымы і перамены магчымы ў бліжэйшы час.
1: І таксама наш суразмоўца Яўгінаў Нагель перакананы, што перамовы ў Беларусі могуць адбыцца з завяршэннем вайны ва ўкраіне, ды ў цэлым у сувязі з пераменамі ў геапалітычнай сітуацыі.
0: Раніца з рацыяй.

0: Разом зараз закранаємо чергові теми. Відомо, як мінімум, про 30 різних випадків, як у Білорусі переслідують за учобу у Європейському гуманітарному університеті, розповідають представники Білоруської демократичної супольності. Олексій Храховський, намісник представниці у справі молодєвої політики об'єднаного переходного кабінету, прокоментував переслід студентів ЄГУ. Нагадаємо, такі процеси почалися після того, як у Білорусі університет признали так званою екстремістською організацією. Студентів до їх родних вилікаються на допити, у домах проводять навіть перетруси.
1: Режим перейшов до прямих репресій у бок студентів і працівників університету. Відбуваються перетруси, відбуваються допити, людей викликають на розмову, тиснуть на батьків, погрожають арештом тих же самих батьків-свояків. Гэта відбувається, ми ведаємо уже принамсі про 30 таких випадків. Нічого не свідчить о тим, що гэта буде спиняться на даний момент. На великий жаль.
2: А чому ось Європейський гуманітарний університет яны вибрали, обрали ніяким чином, ось як быццам бы така ніяка, не ведаю, спецоперація менавіта вакол Європейського гуманітарного університету. З чим гэта звязано? З тим, що молодые люди і треба ніяк на їх впливати.
1: Білоруський гуманітарний університет має білоруські корані і був вельми легкою кропкою уваходу для молодих білорусів белорусок у Європу. Поступити у ЄГУ було доволі легко, поїхати вчитися так само. Вільня знаходиться вельми близько, і для молодих білорусів і білорусок це був вельми добрий варіант просто. А режим спробує побудувати монополію на розум.

І так само обов'язково новини почуємо у нашому ефірі. На початку наступної години Гри Білоруське радіо РАЦЕМ 98.1 FM у Білосток Куди Харудня 99.2 FM у Бірсі до Біле Подрезки і так само Тернець РАЦЕ.КОМ. Притягується збор для дітей політв'язнів, на які митиме обов'язково у новинах напереді. Про 5 хвилин розповідем. Війна в Україні, російці атакували Харков. Гляд інші теми напереді на нашій хвалі обов'язково на початку наступної години.

0: Так, так само у Нью-Йорку і Флоренції.
1: І Парижі.
0: О, і Парижі, ну. Але я найбільший сентимент маю до іншого фільму з Падляша. Це «Смажальня історії», тим більше, що якби сценарій цього фільму написали мої шабри, один уже світлої пам'яті, це Вєслав Яніцький, другий Анджей Барташ. На Раді Білосток разом ми там супрацовничали. Це такі підбілостоцькі вьоски, трипучі між іншим, ще якісь городняни, не городняни, такі вьоски. Тут двох людей, нібито з Фінляндії, Суомі, у цих майках приїжджає, і там вони роблять ніякий бізнес, роблять, а з ними зустрічу роблять, бо то важливі люди приїхали з Суоми і так далі. Фільм, як то говориться, повний провал. Раз був у прокатах, потім ніде його побачити, почути не можна було. О, але мені подобалося.
1: Ну так, відповідно, такі фільми можна переглядати, як просто поглядіти ті місця, які були засняті у той самий момент. Бо відомо, що архітектура має такі здольність, як розбиратися з чоловіком по тих інших причинах.
0: Ну там було важне ринок у гетім ганьонзі показати, скажімо, пущу ляси тут Падляскія і чгунка, що вона їде, і то один із родок транспорту. Там питає один друга, а що там далі? Ну далі, трипучі, а що ще далі? Ну далі, і кліпачі. Ну а що ще далі? Ну далі, ще якусь вьоску називає. А той хоче, каб який город тут дізнатися, таке щось. Але раніше фільми «Бєльск Падляський» знімався поводле Долоньги Мостовича «Знахар». Така я була, ну бо то креси у сходній Польщі, там доктор Вільчур був, який втратив пам'ять, а потім він хірургом видатний був, і так далі, і так далі. І треба було зняти у якомусь кресовому містечку. Ще мій 10-й гади здимали його у Бєльску Падляським. Ну і там частка була і ратуша, кащол, церква, старі хатки там вокруг ратуші. Там здимали учні з школи, там були, ну, бо то дітки бідні бігали, обжорті, але пам'ятаю, що приїжджала головна акторка тоді, вельми пригожа Анна Димна, о, з Кракова. До речі, армянське походження.
1: Так, і зараз ось гэты дом, де проходили здымки, у Бельску-Падляску він обозначений спеціально. І гэты фільм і книга вельми популярні у Білорусі. Фільм вельми любять дагэтуль. І навіть їздять спеціально на екскурсії, каб паглядзець на Бельск-Падляск. Ну і, конечно, недавно у Білорусі з'явився пераклад нарешті гэтай книги. Ми вже можемо по-білоруску читати «Знахара».
0: Можна ще сказати тут про ще один цікавий фільм, який здымався у нас. Гэта «Круг». Гэта недавній серіал, був такий кримінальний серіал, там детектив. Тут приїжджає з города Луція, посилають у командировку, каб шукав тут злочинців і не злочинців, він ходить по наших вьосках. Заходить до ворожки, я на йому ворожить, відповідно, говорить там, ніби то по-нашому, але то не з усім, але все ж таки є це відчування, має бути Білосточчини, указальник Ажерани. О, так що тут і то є. Або фільм «Болдин» Еви і Вячеслава Петельських здимався, ну, у Книжині і Тикочині. Так, якщо ж таки Книжині і Тикочині, то так шмат разів проявляються, ну, в гэтих фільмах.
1: Ну, Книжин так, він більш так розміщений, живописно, завсюди так сустракає пригожим ландшафтом. А ось цікаво, був колись фільм такий, там, де замість Буга повинен був бути Ньоман, так, і Буг видали за Ньоман. Що гэта за фільм?
0: А то можна сказати про гэты. Над днем нам поводле Лізи Ажешка, то ж ён так само тое. Здымався на гэтым, на Падляшчы. Ну, а то Ньома не можна було, бо гэта у часы Савецкага Саюза, може, Ліза Ажешка, гэта рэсентыменты такія крысовыя. Ну, то зрабілі яго драгічын. Скажам, там Ньоман виглядає як Бог, чи Бог виглядає як Ньоман. І над ним назвали. І ще варто вспомнити про ще тут один цікавий фільм. Я думаю, «Біла сукенка». І він може ще характерний ще з одного пункту глядження, тому що не тільки що на Падляші здимався, але тому що падляські актори виступають такі доволі значні актори, як Павел Малашинський, Анджей Бея Заборський, чи Ізабеля Домбровська, вона відома з іншого серіалу, інтернет-серіала «Ухо Презеса». Де там до Презеса я надо носить що і упускає, хто має увесь чий сказати для Презеса так далі. Чи гэта президент, чи гэта прем'єр-міністр, чи гэта інший. А не скажем партії якоїсь чи. Ох.
1: І фільм «Біла сукенка» здимався, відповідно, у Тикоці не цілком.
0: Ну що ж, ще можна тут назвати некалькі, скажем, режисерів чи заголовків фільму, які так само у нас на Падляші здималися. Гэта «Блондинка». Ну то о, так само у Супрачлі здимався. І он і там виступав Андрій Грабовський, більш відомий нашим слухачам, як Фердек. Фердек Піво Кепське. О, Фердек Кепський, так то називалося. Але не тільки він виступав. Там виступала так само актриса Яна Моро. Так само нашим слухачам, глядачам відома з головної ролі про Анну Герман, який цілком недавно йшов у, ну, на прокаті у телебаченні. Але на Білосток.

0: Яшчэ на тэму ўкраіна-расійскай вайны. Акупанты нанеслі ўдар беспілотнікам тыпу Герань-2 па тэрыторыі цэнтралізаванага сховішча адпрацаванага ядзернага паліва ў зоне адчужэння каля Чарнобыльскай АЭС. У выніку былі пашкоджаны будынак прыёмкі і перагрузкі адпрацаванага паліва, а таксама адміністрацыйны корпус МАГАТЭ. Сітуацыю каментуе сузаснавальніца антыкрызіснага экспертнага ядзернага цэнтру Украіны Вольга Кашарна.
1: Протягом травня Росія здійснювала інформаційну кампанію, що нібито Збройні сили України дронами обстрілюють Запорізьку АЕС. І що там дрон влучив машинний зал. І вони кожного дня писали вербальні ноти, секретаріат МАГАТЕ, на цю тему. Була реакція з боку екс-президента Дмитра Медведєва, який погрожував обстрілами українських АЕС і європейських АЕС також. От ця атака на централізоване сховище, вона була як елемент ядерного шантажу. Але вони умисно влучили в адміністративний будинок фактично. Тому що в декільких метрах зберігається паливо відпрацьоване. Це дуже висока активний матеріал в спеціальних бетонних круглих контейнерах. Вага одного контейнера 105 тонн. Проєктом передбачено, наприклад, і тести проводилися відповідні. Такий контейнер може витримати падіння літака, але вони не розраховані на вибухові речовини. І все це відбулося, цинізм в тому, що на фоні того звинувачення України, що ми нібито власну станцію будемо шкодити дронами, а сьогодні починається засідання Ради керуючих МАГАТЕ, планове засідання. Буде тривати з 8 по 12 червня, і вони таке влаштували. Ну, безумовно, Міністерство закордонних справ України дуже швидко відреагувало, і наше постійне представництво у Відні написали вербальну ноту. Відповідно, вони хочуть винести оцей погрози ядерного тероризму на порядок денний засідання. Але найбільше дієвими було б призупинення членства Росії в Раді керуючих МАГАТЕ.
2: І ми акурат бачимо, що акурат такі МАГАТЕ одразу після двох видала таку занепокоєність, офіційний ліст до Росії. Але, напевно, це недостатково, як практичні міри.
1: Це просто заява. Глибоке занепокоєння? Ні. Треба діяти. Все вже заяви. Я згадую, що скільки вже було прийнято резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ про деокупацію АЕС. Там 6 чи 8 резолюцій. Спочатку, з 22-го року, після окупації зони відчуження, 3 ядерних об'єкти плюс новий безпечний конфайнмент. Після окупації Запорізьке АЕС, світове міжнародне ядерне співтовариство призупинило б членство в Росії в Раді керуючих МАГАТЕ, обмежили права та привілеї в МАГАТЕ взагалі, як зроблено в інших організаціях, і ще й застосували б економічні санкції проти Росатому, то був би ефект. А так Росія відчуває безкарність, вона оце здійснює зухвало, нахабно, от такі атаки. Були 4 резолюції Генеральної асамблеї ООН. Ну, Росія, ну заяви і заяви. Вона порушила абсолютно всі конвенції, всі зобов'язання. Байденська адміністрація перед уходом вона застосувала і персональні санкції, і санкції проти деяких підприємств Росатома, Великобританія, Канада. А європейські держави – ні. Більш того, Франція, наприклад, підтримуючи Україну в військовій сфері, продовжує імпортувати збагачений уран з Росії. Вона створила вже під час повномасштабного вторгнення спільне підприємство з російською компанією «Росатом» на території Німеччини для виробництва ядерного палива, радянських реакторів, що експлуатуються в Центральній Європі, за російською ліцензією з компанії ТВЛ.
2: Тож ми зараз читаємо про сам стан будинку коло ядерного сховища Чорнобильська АЕС, куди Росія нанесла удар. Був пожар, було пошкодження. Наскільки зараз все серйозно, це мінявся, може бути, радіаційний фон ніяк?
1: Ні, радіаційний фон в нормі. І це була офісна споруда. Офіс був в місті МАГАТЕ, яка перебуває в зоні відчуження. І вони вчора вже оглядали це. Там пожежа була 40 квадратних метрів. Ну, зруйновані там стіни, вікна, двері і так інше. Ну, я сподіваюся, що оце дороговартісне обладнання – прийому контейнери, воно нібито ціле, не пошкоджене. Тобто комплекс може функціонувати.
0: Поводле повідомлення Баку, міжнародні експерти МАГАТЕ у ближайший час планують виїхати на місце для оцінки наступствів інциденту. Українські правоохоронні органи кваліфікують те, що відбулося ля Чорнобильської АЕС, як воєнне злочинство і акт ядерного тероризму. Праз півтори хвилини на нашій хвалі черговий випуск новинок, і говорка у їм пойде у тим ліку про держздрук. Друкуватися у державних видавецтвах – це зрада чи необхідність у Білорусі. Така спречка розгорела у літературної супольності. Про гэта да інше дазнаемся неўзабаве.
3: Беларуская радіо рація. Беласток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
4: Чуєш, як пяє народ, як сталі пісні гнєвы боль.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Ми бачим публіцистика де інтерв'ю на радіо Рація.
3: Як оказується, понять історію не так просто, а дорога і дорожок буває доволі багато. Хоча вельми много залежить від самої криниці, але так само і формату історика. Подлясе – то край под ласами чи под лахами. Під таким заголовком пройшла зустріча у Центрі православної культури у Білостоку. Гостем був незалежний дослідчик, історик, який займається ранньою історією Польщі, Ярослав Яхайло. Його доклад був коротким, уступом до книги, присвяченої темі Лехи і Лехітов, а сьогодні професор Ярослав Яхайло з'являється гостем передачі «Ми бачимо», на яку запрошую Ола Шмурко-Лейзорко.
2: Ми бачимо публіцистика де інтерв'ю на радіо Рація.
3: Слухаючи того сьогоднішнього докладу, дійшло до вислови, що якби історик, ви як історики, маєте таку можливість, каб вандрувати по цій історії власними, можна сказати, дорогами, правда? Бо тут на цих зустрічах приходять вельми много різних адукованих людей, які мають свої пошуки історії і оправдування того, що було ніяк, так? Але ось так після сьогоднішнього докладу дійшло до вислови, що ті вандровки по історії є вельми складані. Я і так само, як ви, здається, сказали на попередній своїй зустрічі, у залежності від того, на які криниці спосилаєшся, таким більш-менш можна в образ історії якби убачити, як це виглядає.
4: Pani redaktor, bo to jest właściwość historii, to jest właściwość czegoś, co już było. Gdy pani spojrzy za, powiedzmy, miesiąc na tę rozmowę, którą teraz toczymy, ja spojrzę na nią, też możemy ją różnie widzieć, no różnie tak. Zapamiętać, różnie będziemy o niej mówili, bo jesteśmy różnymi ludźmi, bo inaczej to percypujemy, odbieramy, przeżywamy. I tak naprawdę to, i tak samo jest z historykami. Każdy z nich ma tekst źródła historycznego, ale każdy go filtruje przez to, co wie, czego się nauczył, co zrozumiał, co skojarzył, jakie książki przeczytał, może nawet jakie bajki, jakich bajek słuchał w dzieciństwie. To wszystko ma wpływ na to, na sposób, w jaki on patrzy na ten tekst i na to, co z niego odczytuje. I dlatego tak różne są te narracje, które tworzymy i tak różna jest treść tych narracji. Pani po przeczytaniu tego wszystkiego, co przeczytałem ja, bez dwóch zdań, stworzyłaby zupełnie inną wypowiedź o innej treści. No niestety tak to jest w ogóle nie tylko dlatego, że mówimy o przyszłości odległej 1000 lat od nas, tylko tak jest w ogóle, gdy mówimy o czymś, co już minęło. Po prostu to już minęło i dostępu do tego nie mamy. A staramy się coś powiedzieć.

0: biała sukienka. I on może jeszcze charakterny jeszcze z jednego punktu gledzenia, tam już to, nie tylko to na Padlaszy zdymał się, ale tam już to padlaskie aktory wystupają, takie dowoli znaczne aktory jak Paweł Małaszyński, Andrzej Beja Zaborski, czy Izabela Dąbrowska, ona wiadoma ja z insza seriala, internet seriala Ucho Prezesa, gdzie tam do prezesa ja nada nosić to i upuskaje kto mają wejść i skazać dla prezesa tak dalej. Czy heta prezydent, czy heta premier-ministr, czy heta inszy. A nie skażem partii jakoś.
1: I film Biały Sukienka zdymał się odpowiednio u Tykłoce niecałkiem.
0: No co, jeszcze można to nazwać niekalki, skażem reżyserów, czy zachowałka filmu, jakie tak samo u nas na Padlaszy zdymali się, heta blondynka, no to o, tak samo u Supraśli zdymał się i on i tam wystupał Andrzej Grabowski, bol świadomy naszym słuchaczom jak Ferdek, Ferdek piwo kiepskie, o, Ferdek kiepski, tak to nazywała się, ale nie tylko on wystupał. Tam wystupała tak sama aktrysa Joanna Moro, tak sama naszym słuchaczom, gledaczom wiadoma ja z galownej roli pra Annu German, jaki całkiem niedawno szedł u, no, na prakacie u telebaczeni. Ale na Białostoczyni zdymała się czastka, niewieliczka czastka, heta kładka prazreczku była filma Smażowska o Woliń, gdzie tutaj Raźniana Woliń pokazano w 43 godzie. I jeszcze można skazać pra taki, ale to początek 80-tych a karate po polsku. No, u Augustowie takie przyjechali z Warszawy mostokika, raz malować kościoł, aziory powinny być kościoły już nie i oni tam za dziewczyną z mięsowym pobili się, pozabiwali się. Tak, to jak to u filmach bywa, karate po polsku, karate i pobili się.
1: Jura, ось цікаво, коли глядеть кіно, где выступає ось архітектура білостоцьких городов, Білосточчини, Подляша, наколькі познавальні ось гэты самі будинки? Ці одразу вот так, а, это Тикоце, наприклад, а, Супрасль, і все. Ці все-таки режисер уміє знайти потрібний кадр так, щоб навіть не познати, де це здимається на перший погляд?
0: Ні, ну, Тикоцін, Супрасль, скажімо, чи, ну, Королевий мост, відомо, що буде відомий, чи, чи скажімо, Білосток, які ж давні базари, то я ще, коли їх ходив, купляв там сигарети, чи що інше, скажімо, як продавали, то, то чи інше напої, так, скажу, а що, признаюся, купляв так само, о, то, то, то відомо, що був у тих місцях, скажімо, і бачив гетє місце, але, скажімо, кап не прочитав того завершення фільма, що гетє над Ємнем, гетє було над Бугом здимане, ну, то би не відав. І, скажімо, ти на Нарні, Нарні, розкази з Нарні,
1: що гетє... Хроніки Нарні, так.
0: Що гетє у Біловежі, так само не відав би. Ну, гетє да, файний пейзаж, все, краєвіт, ура, але... Коли б не ведал, то не ведал.
1: Там незвичайний пейзаж, там і водопади, там і
0: а то водопади ведаєш, то є таке щось, як усе упіхнуть в одно місце, таке щось і зробити таку цікавість. Того мистецтва.
1: У гэтым, да, сіла мистецтва кіно, коли режисер приходить на натуру, на натурне місце здимок, і у його в голові все гэта нараджається, і потім витікає на екран. І ми гэта всім назіраємо і отримуємо задовольнення.
0: Так що, що ж, пропонуємо вам подорожжа по місцях, де здымаліся, де крутіліся самі цікаві мастацькі фільми польського, але й заміжного кіно.
1: Так, і особливо таке кіно, напевно, варто глядіти під час пандемії, тому що, коли ти не можеш вийти з хати, то ти можеш просто включити добрий польський фільм і ще раз поглибитися у Подляшу.
0: Але пандемія вже минає, так що можна у Супраш, у Книшину, у Гонянць поїхати, у Білосток, у Павли, Рибали, Біловежі, на Чеменовський залив, у Драгичини, у Шем'ячичин, над Бух, над Нарау, поглядіть, що тут були фільми. До речі, не тільки там, не вспомнилося, у Кожліках. У Кожліках тут неподалік Білостока, де Люба Гаврилюк живе, це з колективу Реченька. Там, менавіта над Ємнем, робили такі вороти, брама така велика. І її хата, гетая брама з фільму, то до її хати стоїть.
1: І засталася стоять?
0: Засталася у Кожліках, тут неподалік.
1: Так що кіно дає і господарчий ефект,
0: підтримує вёску. О, то я ще мені вспомнилося. Бачите, не все пишуть у гетих вікіпедіях.
1: Так, треба їсть і глядеть.
0: І слухати рацію у подорожжах.
1: То з вами були Юрка Ляшчинський.
0: І Воля Щемашка.
1: До нових зустріч.
2: Рація у подорожжах. Запрашаємо наведати цікаве місце у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.
3: Радіорація.

0: Радио Рація. Рація.ком.
1: Чуєш свініць хлеба, хет іде восінь, калейдоскоп неба, хмар.